Пришла жабка к вечеру к зеленому озеру. Рейдели там качица, вітали й кричиця. Вітай, жабко, прийшла з вход, славимо днес рибий год. Будеш нашим гостем днес, co ti libo pij, a jes.